live online och live på 103 FM. En blandning av stadens puls, framtidens teknologi.

Kanske framtidens radio inte steril och perfekt. Kanske ska den vara mänsklig. Lite rå. Lite

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där börjar

0: De flesta såg bara teknik. Kablar, servrar, streamar, kod. Men X-Spider såg något annat.
1: Han såg känslan bakom ljudet.
0: Hur en ensam röst i natten
1: kan få någon att känna sig mindre ensam.
0: Hur musik kan förändra ett rum.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
2: Välkomna till den historiska podden Gator och torg i Göteborg. Idag befinner vi oss på Gustav Adolfs torg. Att torget heter Gustav Adolfs torg efter stadens grundare och efter statyn som vi har här framför oss är självklart. Men vem var egentligen Gustav Adolf? Och var det han som grundade Göteborg?
3: Och nu kommer vi in på mitt absoluta favoritområde, nämligen svenska kungar. Så det här skulle jag kunna prata länge och väl om, men om ni är liksom intresserade av att fördjupa er i det här så kan jag rekommendera min andra podcast, Kungar och krig. Där pratar jag ännu mycket mer om det här. Men Gustav den andre Adolf, han är ju den andre Gustav, det hör man ju på namnet. Och den första Gustav, det är ju Gustav den andre Adolfs farfar, Gustav Vasa. Så Gustav den andre Adolf är alltså sonson till den store riksbyggaren Gustav Vasa och son till Karl den nionde. Och Karl den nionde, det är ju den kung som står staty bara ett ganska rejält stenkast härifrån på vid Kungsportsplatsen på den statyn som vi kallar för Kopparmärra. Det är ju Karl den nionde som sitter till häst och han är ju då Gustav den andre Adolfs far och son till Gustav Vasa. Och Gustav den andre Adolf, han föds 1594, alltså vad blir det? Närmare 30 år innan han grundar staden Göteborg och han dör ju den 6 november i Lützens dimmor under det 30-åriga kriget. Och huruvida det är han som grundar Göteborg eller inte, ja, det är han som grundar det här Göteborg. Men innan det här Göteborg har funnits så fanns det ju många föregångare.
2: Men vad hände då för 400 år sedan den 4 juni? För det är ju det som är det stora datumet.
3: Det är att Göteborg får sina stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det är någonting som vi haft i Sverige sedan 1200-talet ungefär. Jag tror att Jönköping är den första staden i Sverige som får stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det var ju någonting som man var tvungen att ha som stad för att kunna bedriva olika typer av verksamhet som inte är jordbruk eller bergsbruk. För jordbruk och bergsbruk, det är ju sånt som var liksom det normala i Sverige fram till, ja men egentligen fram till slutet på 1800-talet. Men skulle man grunda en stad som framförallt då sysslar med handel, då var man tvungen att ha stadsprivilegier. Och för att en stad ska fungera rent administrativt och juridiskt, då behöver man ha privilegier. Alltså man måste ha ett godkännande från kungen. Och det är de stadsprivilegierna som Gustav den andre Adolf utfärdar den 4 juni 1621. Och i det här privilegiebrevet som innehåller 37 punkter, och vi ska inte gå igenom alla dem, men det beskrivs bland annat hur staden ska styras, att det ska finnas inflytande både från holländare, från tyskar och från svenskar i stadens råd. Och i den första paragrafen i privilegiebrevet så står det: för det första ska denna stad heta och kallas Göteborg.
2: Okej, men då har Göteborg, som vi nu heter då, fått sina privilegier och grundats. Men torget här då, fanns det redan för 400 år sedan?
3: Ja, både ja och nej. Namnet Gustav Adolfs torg, det fanns inte när staden grundades 1621, utan det är först i mitten på 1800-talet. Det är när statyn på Gustav den andre Adolf kommer på plats. Det är då torget får namnet Gustav Adolfs torg. Så själva namnet är relativt nytt, men tittar man på kartor och stadsplaner från över Göteborg från 1600-talet, och ser man, då finns det ett torg här och då heter det Stora torget. Och då har vi Stora torget här och sen så har vi ju Lilla torget på andra sidan om Hamnkanalen som ligger där Jonas Ahlströms står staty, där Magasinsgatan börjar. Och om vi tittar ner härifrån där vi faktiskt sitter strax, vad blir det, sydväst om Gustav II Adolfs staty, så ser du att det finns en karta nere i marken. Det är vita pluppar här nere på marken och det är faktiskt en karta över hur Göteborg såg ut 1644. Det är en av de första kartorna vi har över Göteborg.
2: Det har jag aldrig tänkt på.
3: Nej, det kan man lätt missa om man bara promenerar över torget. Men om ni är på Gustav Adolfs torg och ställer er framför Gustav II Adolfs-statyn och tittar snett neråt vänster i marken, så ser ni att det är vita markeringar på torget. Och det är alltså en karta från 1644. Nu är inte de här stenarna är inte från 1644, utan de är från slutet av 1900-talet, då man gjorde om Brunnsparken och Lejontrappan. Då la man ner de här stenarna i marken. Och det är en karta då från 1644. Och där kan man tydligt se hur staden var strukturerad, hur staden såg ut när den grundades.
2: Och med det säger vi tack för den här gången. Så hörs vi från en annan plats.
3: Hej då.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

halv elva. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en väst

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 17:15.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Så en titt på vädret för den när.
2: Nu börjar sändningar från Radio Full Gospel i Göteborg.

Då var du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, här i studion. Vi har kommit in i hösttid och när vi går in i hösttid så tror jag att vi förändras lite grann på insidan. Man brukar ju tala om vårkänslor och nu skulle man kunna säga att vi känner lite grann av höstkänslor. De positiva känslorna som vi har under hösten, de kan ju vara det att vi känner att det kan vara lite mysigt och stänga in sig och tända lite ljus och krypa under en filt och så vidare. Samtidigt så kan det ju vara riktigt skönt och gå ut en höstdag då det är klart väder och solen skiner. Och det kanske är något kallt, men det är väldigt friskt och klart i luften. Samtidigt så vet jag att det finns en hel del människor som känner lite vemod och lite, kanske lite mindre goda känslor när hösten kommer. Det man upplevde under våren och sommaren, det övergår i någonting lite mera vemodigt. Vi ska tala om någonting som kanske påminner lite grann om den känslan. Alltså vemod, osäkerhet. Och den här gången så har jag kallat ämnet för tryggheten i Guds vilja. Tryggheten i Guds vilja. Jag ska börja med att läsa en kort bibeltext ifrån Matteus evangelium som på något sätt speglar det här som jag tänker tala om idag. Det var i slutet utav Jesu verksamma period, så hade de varit ute, lärjungarna och Jesus, som vanligt höll jag på att säga. Och nu så var de ute på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa: "Lugn, det är jag, var inte rädda." Petrus svarade: "Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet." Han sa: "Kom." Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, hjälp mig." Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. "Du trosvage," sa han. "Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa: "Du måste vara Guds son." Jag vet inte om du har varit ute på sjön när det blåser rejält och du får den känslan att det kanske är någonting som håller på att gå snett. Det är ju rätt så många år sedan nu färjan Estonia gick under. Men jag kan tänka mig att strax före förlisningen så var det ganska många på den båten som hade den känslan att det är nog någonting som inte står rätt till. Och mycket riktigt var det ju så. Jag hade själv bekanta och goda vänner som fanns med på den båten och gick under. I den här tillfället så hade lärjungarna och de som var med i båten, de hade varit med om det så kallade brödundret, då Jesus välsignade 5 bröd och 2 fiskar. Så att det räckte till 10-15 000 personer om man räknade både
kvinnor och barn och män. Men nu så var Jesus inte med dem. Och de kämpade mot vågorna och stormen. Och det var också motvind vid det här tillfället. Så de fick väl kryssa på något sätt. Dessa omständigheter som de var i just nu, de förändrade känslorna. Jag kan tänka mig att när de stod och såg Jesus dela ut bröd, och det skedde någonting framför deras ögon som inte gick att förklara. Och nu så hade de känslorna att nu var det nästan kört. Och så kan det vara med oss människor, att vi vid ett tillfälle så känner vi liksom att livet har flytt. Vi känner att allting är med på vår sida. Och plötsligt så händer det som inte var väntat. Och då förändras också känslorna. Jag har ganska god fantasi, så jag kan se framför mig när fullvuxna män står och skriker av rädsla i en liten båt på en stormig sjö. Tryggheten hade lämnat dem. Och ensamheten kanske var överväldigande. Mitt i allt det här eländet så hände någonting övernaturligt. Det kom någon som dessutom går på vattnet. Och de, först blev de rädda. Och sen så var det ju självklart Petrus, som var alltid var den första att säga någonting. Så ropar han: Jesus, är det du? Ja, sa Jesus. Det är jag. Jag vill stanna lite grann vid den frågan. Är det du, Jesus? Eller om det är du, Jesus, kan jag göra si eller så? Jag tror att vi är många som har ställt oss frågan ibland. När vi lever i livets storm. När vi känner att vi har tappat fotfästet. Vi har tappat greppet över tillvaron. Och så känner vi någonting händer. Kanske en kort känsla när vi sitter hemma i fåtöljen. Och så undrar vi: är det du, Jesus? Och då skulle jag vilja säga att det är det. Oavsett vem du är, vilken situation som du lever i, om det stormar i ditt liv, om det är påfrestande på olika sätt, om du känner att du inte längre har kontroll över ditt liv, så kan du ställa den frågan: om det är du, Jesus, så hjälp mig. Livet är påfrestande, men han finns där, om blott du tror.

Om blott du tror heter den här låten. Och de som sjöng och spelade kallar sig för Guds glada spelmän. Den första sången, det var Tommy Körberg som sjöng. Som en bro över mörka vatten. Och om jag vill nämna lite grann om det här med musik, så försöker jag att ha lite olika sorters musik. För jag vet att jag har lyssnare som kanske kommer från lite olika kulturer. Tryggheten i Guds vilja har vi kallat ämnet för det här programmet. Och Petrus är ju en intressant person. Jag skulle vilja säga att studerar man Petrus i vår bibel, så är han lite grann en bild på vårt liv. Han är väldigt ofta entusiastisk. Han är medryckande och kan bli medryckt. Och han vill ofta stå i främsta ledet, och han är snabb, kanske ibland lite för snabb, så att han inte tänker efter. Han är dessutom redo att satsa livet för sin tro. Han är så tagen utav Jesu undervisning och Jesu liv, så att han satsar liksom allt på ett bräde, som man brukar säga. Och så gjorde han också ute på sjön. Jag vet inte om du kan tänka dig in i bilden att de är i båten och den guppar fram och tillbaka och de är livrädda. Och så plötsligt så kommer Jesus. Och då sätter Petrus igång med en ganska konstig sak egentligen. Han utmanar Jesus. Och så säger han, om det är du, så låt mig gå på vattnet. Och nu kanske jag vänder mig mer till dig som har levt inom en kyrka eller har haft en tro hela livet. Och du har satsat allt du har haft, tid och kraft. Och du har till och med kanske utmanat Jesus. Jesus, han antog den här utmaningen från Petrus. Han kunde ju ha sagt att nej, stanna du i båten Petrus. Jag kommer till dig. Men han sa till Petrus, kom. Och han lät Petrus gå på vattnet. Plötsligt så börjar Petrus och fundera lite grann. Vad är det jag håller på med? Och han började kanske se sig om lite grann. Vågorna hade han gick fortfarande höga. Och så börjar han att ifrågasätta att det här kan inte vara sant. Det här är inte okej. Och så börjar han att sjunka. Alltså mitt i det stora trossteget så sjunker han. Därför att det kommer in tankar och känslor i hans inre som gör att han sjunker. Och visst är det hemskt att en man, eller kvinna också för den delen, vilken situation det nu handlar om, går ut i tro, testar sin Gud, sin tro, testar Jesus, får bekräftelse på att det är helt okej att testa. Och så går man ut och så sjunker man. Jag tror att många människor har levt eller lever i en sån situation. Man har satsat väldigt mycket och likväl så känner man att just nu så sjunker man. Jag vänder mig till dig som håller på och sjunker. Tänk inte så mycket på vad du har varit med om. Tänk inte så mycket på det som händer just nu. Tänk på vem som kan hjälpa dig. Och det gjorde också Petrus. Herre, hjälp mig. Tre enkla ord.
Och Jesus sträckte ut sin hand. Vad var egentligen problemet med det här? Ja, Petrus med sin läggning och sitt temperament, han ville självklart gå ut och göra det här. Tänk att kunna komma hem och säga till sina släktingar och sina medbröder, jag har gått på vattnet. Men nu blev han nästan lite grann förnedrad istället. Han gick ut i tro och sjönk och fick be om hjälp. Och då undrar jag, vad var problemet egentligen? Kan det vara så att vår egen vilja ibland är större än vår tro? Och så går vi ut i en egen vilja, men inte i den trosnivån som vi egentligen lever i. Vems vilja är det som ska gälla om man ska leva i Guds rike? Och vems tro är det som gäller om vi ska leva i Guds rike?

Din vilja heter den här låten, och det var New Life som framförde den. Tryggheten i Guds vilja har jag ju kallat det här programmet. Vi talade lite grann förut om vilja och tro. Nu kommer jag säga en sak som kanske inte riktigt alla kommer att hålla med om. Men jag vet vad jag talar om av egen erfarenhet och utav erfarenhet med samtal med andra människor. Och jag påstår att det är många som har trott på Gud men har blivit besvikna. Och det finns väldigt många skäl till att man har blivit besviken. I en del fall så har besvikelsen kanske bottnat i att man är besviken på Gud. En del är besvikna på människor. En del är besvikna på att de hade en förväntning som inte blev uppfylld. Det är många människor som i unga år har tillhört en församling men har lämnat den utav olika skäl. Det är väldigt lätt att säga att världens ande eller världen har tagit dem, men förklaringen är inte så enkel. Utan många brinnande unga människor har blivit besvikna. De har gått ut i tro, men de har sjunkit och de har kanske inte riktigt hittat rätt hjälp för att få upprättelse och komma till rätta igen. Jag vill absolut inte lägga skulden på någon annan för dessa som har blivit besvikna. Jag vill bara tala om att det finns många där ute som en gång har haft en tro i sitt hjärta, men som nu lever lite grann på skuggsidan av det som det kunde ha varit i deras liv. Kanske många utav dem har blandat ihop sin egen vilja med sin tro. Kanske man har blandat ihop sin egen vilja med Guds vilja. Man har haft en stark vilja och man har haft en stark tro, och likväl så har det inte blivit som man tänkte sig. När vi läser Herrens bön, så, och det har jag gjort många gånger i det här programmet, det vet jag om, men den är så bra så att den tål att läsas om och om igen. Och troligen var det meningen att vi skulle läsa den varje dag. Men i Fader vår så står det så här på någon rad: låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Och så vidare. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Jag är sån där så att jag fastnar i texter och ord. Och det här med brödlöftet, det var ju bara för kommande dag. Inte för all evighet. Vi skulle alltså kunna bedja så här: se till att vi har bröd nu resten av livet. Men så står det inte. Utan ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Det handlar om en ständig kontakt, ett ständigt beroende av Guds hjälp. Ungefär som Petrus fick lära sig där i vattnet, att nu hjälpte inte hans tro, nu hjälpte inte hans vilja, hans djärvhet. Nu fick han faktiskt ödmjuka sig och be om hjälp. Jag tror att i den ställningen där vi ödmjukar oss och säger till Gud i himmelen: låt din vilja ske, så kan vi vara förvissade om att han låter sin vilja ske. Om vi då utsätts för prövningar, ja, då får vi
kanske till och med stå ut med det. Men om vi hela tiden har den inställningen att vi lever under Guds beskydd. Och kan man få repetera ämnet igen. Om vi lever i tryggheten i Guds vilja. Då kan vi vara lugna oavsett vad som händer oss. Vi kan vara lugna om vi blir sjuka. Vi kan vara lugna om vi hotas på något sätt. Vi kan vara lugna för vårt liv, vår föda. Det är inte säkert att vi får leva i lyx. Det kanske till och med är skadligt. Utan Gud har bestämt att Olles liv, det ska se ut på det sättet. Och Pelles liv kanske ska se ut på ett annat sätt. Jesus säger, vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Alltså han vill att vi ska leva i beroendeställning under Guds vilja, även under prövningar. Om vi återgår till Petrus i vattnet så levde ju han faktiskt i trygghet i Guds vilja. Men han fick tillfälligt lära sig någonting. Att det inte bara att dundra på, utan han fick lära sig att vara beroende och be om hjälp. När Jesus visste om att han skulle dödas och hängas upp på ett kors, så var han som vilken människa som helst. Han var rädd, kallsvettig, ångestfylld. Och han till och med bad så här: Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig, utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske. Här kan vi se att Jesus inte egentligen ville, för han visste hur hemskt det skulle bli. Men likväl så böjer han sig och säger till sin fader, så låt din vilja ske. Prövningar, det är alltså inte tecken på en bristande tro. Utan prövningar, det är ett tecken på att Gud vill föröka vår tro. Jag säger det igen för att jag tror inte du har hört det här förut. Prövningar är inte tecken på bristande tro. Prövningar är tecken på att Gud vill föröka vår tro. Det är prövningarna som vår tro prövas. Om prövningar vore någonting negativt, då skulle inte Jesus prövas så svårt. Inte hans lärjungar heller. Jag tror att alla hans lärjungar, utom möjligtvis en, fick möta döden på ett onaturligt sätt. Så varför skulle vi som är troende idag vara befriade ifrån prövningar? När vi möts av sjukdomar och andra prövningar, det är då som vi ska rikta vår blick mot Jesus. Vi ska inte luta oss tillbaka till gamla välsignelser. Vi ska inte luta oss tillbaka till den ställning som vi har i Guds rike idag. Även om Petrus blev klippan som församlingen skulle byggas på, så fick han sjunka ner i vattnet och ödmjuka sig och be om hjälp. Men om vi gör det, så kommer vi att uppleva Guds trofasthet.

Trofast hela vägen. Den här låten var hämtad ifrån ett album som heter Ingenting annat. Tryggheten i Guds vilja är det vi talar om i det här programmet Rätt liv. Petrus ville. Jesus ville. Båda ville att Petrus skulle få upplevelsen av att gå på vattnet. Ändå så gick det snett, eller höll på att gå snett. Det blev som ett brus, tror jag, i Petrus hjärna. En storm. Den stormen som fanns utanför hans kropp, på vattnet och i sjön. Den stormen flyttade in i hans tankeliv, i hans känsloliv. Och han började ifrågasätta saker och ting. Det är ju omöjligt att gå på vatten. Ja, med våra naturlagar så är det omöjligt. Det finns väl bara ett djur, eller två möjligtvis, som kan gå på vatten. Och det är det som vi kallar för skräddare. Så finns det någon ödla också som har några speciella fötter som kan springa på vattnet i alla fall. Men för vanliga människor som väger många kilo så är det omöjligt. Nästa tanke kanske var, varför just jag? Varför får jag göra det här fantastiska? Är det någonting som jag drömmer? Jantelagen kom in i hans tankeliv, möjligtvis. Och jag skulle vilja ge allt det här som hände Petrus då strax före han sjunker och när han sjunker. Och det ordet är omständigheter. Det finns alltid omständigheter i varje människas liv. Jesus, han hade omständigheter i sitt liv. Han skulle göra ett verk här på jorden. Och det visste han redan från början. Men han levde under omständigheter. När han skulle dö så var det en omständighet som han inte kom undan. Han skulle dö förnedrad därför att vi skulle få förlåtelse för all synd som finns på jorden. Ibland så kan omständigheterna bli en skola. Så blev det för Petrus. Omständigheterna finns egentligen inte i Gud. De finns egentligen inte för Gud. Omständigheterna är någonting Gud kan använda för att visa sin makt och sin vilja. Varje människa har inom sig en individuell plan. Vi är ju individuellt formade rent utseende.

beteendemässigt. Sen vad som är snyggt och fult, det har vi ju själva bestämt. Men vi har ett visst utseende. Vi har också olika inre begåvningar som är meningen att vi ska använda. Paulus han skriver i sitt brev till romarna: vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Alltså Gud vill forma oss. Och de omständigheterna vi lever i, de kan drabba oss. Eller också kan vi överlämna omständigheterna till Gud i hans vilja. Han skriver vidare, Paulus: men tror du, stackars människa, att du kan göra invändningar mot Gud? Kan det formade säga till formaren: varför gjorde du mig sådan? Bestämmer inte krukmakaren över sin lera så att han av en och samma klump kan göra både ett fint kärl och ett som inte är så fint? I vår tid så har vi en tidsanda där vi har rationaliserat bort skaparen Gud, och vi har blivit skaparen själva. Vi har börjat använda verktyg som vi då kallar för vetenskap, kunskap. Och vi tror att bara för att vi har lärt oss så otroligt mycket om naturen, och för vi kan väldigt mycket, det går inte bortse ifrån. Men vi tror bara för att vi kan så mycket så är vi inte beroende längre av en Gud som inte går att förklara. Därför så håller vi på med våran lerklump själva, om du förstår den bilden. Vi försöker att forma liv. Vi försöker att forma våra kroppar. Det är nu för tiden är det ju väldigt populärt med plastikoperationer. Jag behöver inte säga mer så förstår du vad jag menar. Tidsandan har blivit att kontrollen som förut fanns hos Gud, den har vi nu försökt att ta över själva. Och därför tror jag att Petrus vandring här på vattnet väldigt mycket liknar vår gemensamma vandring här på jorden. Det som sker just nu. Vi går ut på vattnet, men vi gör det inte i tro på Gud, utan vi gör det därför att vi tror att vi kommer att fixa det här själva. Han trodde att han och Jesus var separata varelser i Guds rike. Men egentligen är det precis tvärtom. Vill man tro på Gud så blir man ett med honom, men också med hans vilja.

Without Him heter den här låten, och det var Christina Gunnardo som sjöng för oss. Man kan väl översätta det med utan honom. Tryggheten i Guds vilja har vi talat om i det här programmet, och vi börjar komma emot slutet. Vad var det som räddade Petrus egentligen? Var det hans starka tro? Eller hans benhårda vilja att visa de andra hans mod? Vad var det som gjorde att han började sjunka? Och kanske var så att han kände skammen av att misslyckas. Men när han kände att det här kommer gå snett, jag kommer att gå under, så betydde inte skammen, rädslan, prestigen, hans ställning, någonting. Utan han upptäckte egentligen en fantastisk sak. Han kunde ropa på Jesus. Han behövde Jesus precis nu, i den här situationen. Och jag hoppas att du har kunnat förstå lite grann mitt budskap, att det gäller ju också dig och mig. Att när det är som värst så kan vi ropa Jesus, hjälp mig. Han fick släppa allt det här jordiska. Han fick bara koncentrera sig på en enda sak. Och det var att ropa efter Jesus. Jag vet inte vad som hade hänt om han inte hade ropat. Jag har svårt att tänka mig att Jesus hade låtit honom gå under. Men det får vi nog aldrig svar på. Nu vet vi att han ropade, och vi vet också att han fick hjälp. Och jag tror att den här situationen, även om den var hemsk just nu, att den situationen hjälpte honom sen i hans fortsatta liv. Om du har behov av hjälp just nu, så kan du ropa Jesus, och du kan räkna med hjälp. Det får bli mina sista ord, och jag önskar dig Guds rika välsignelse. Och som jag sagt tidigare, känner du någon som skulle uppskatta programmet, får du gärna berätta om när det sänds och vilken kanal. Ha det så gott, min vän.

0: Ja, välkommen till Radio Full Gospel. Det är magasinet ni lyssnar på. Programmet som kommer varje fredag, varje lördag och varje måndag. Fredag klockan 16.00, lördag klockan 19.00 och måndag klockan 10.00. Jag heter Gunnar Mattsson och tekniken, han som alltid är närvarande och aldrig missar en enda gång, han heter...
1: Anders Möllesjö heter han.
0: Hur är det med dig idag då?
1: Jo, det är bara bra.
0: Lite stressad var när du kom, lite svettig?
1: Nej, inte så farligt.
0: Nej, det är bra. Det är bra. Ja, vi ska väl klara av det här, hoppas jag.
1: Ja,
0: jo, vi har ju nu en tid framför oss med mycket examen. Så jag tänkte att vi ska börja med den klassiska examenslåten. Och jag har ett barnbarn som tar studenten, men det dröjer till den 10 juni, så att vi är väl lite tidigt ute. Men vi ska spela en ny variant utav Den blomstertiden kommer med Ingrosso. Vad heter hon i förnamn, Anders?
1: Hon heter så mycket som Bianca.
0: Bianca heter hon, ja. Hon kommer här med Blomstertid.

Ja, nästa sångarpar, de var på besök på Yrsö och Vrångö för några veckor sedan. Så ja, då var vi över och lyssnade på dem. Och hon, Sara som sjunger då, hon sjunger en fin liten sång som heter Mammas bönhjärta.

Ja, vad ska det här programmet innehålla? Jo, jag har för några veckor sedan spelat in en intervju med Sam Westerberg. Sam är rätt så känd i vissa kretsar. Han var en proggare här med i Tältprojektet på sin tid och en vänsterradikal. Hans syster Märta Greta Halldorf var gift med Daniel Halldorf. Och han hade även en bror här som heter Stig Westerberg som var ute och sjöng med sin fru Mona. Båda de har fått lämna det jordiska. Men Sam, han bor inte så långt ifrån mig i Långedrag, så jag var hemma hos honom och det är en relativt långt samtal som ni ska få lyssna till. Men vi ska lyssna på musiken dess och då kommer Peter, så mycket som Peter Hallström, och sjunger för oss. Var ej försagd.

0: Ja, jag har råkat ut för något som heter fladder. Jag vet inte om ni vet vad det är. Men det är släkt med flimmer, så det har med hjärtats rytm att göra. Så att hjärtat går lite i otakt. Så att man går ner i kapacitet och blir trött. Och det gör att jag inte kunnat göra lika många program som vi gjort tidigare, för att jag får ransonera mig lite. Så förra fredagen var det en repris med Göte Eliasson, och det kommer att bli lite repriser så småningom. Sen har vi ju snart sommaren här, och då är det bara repriser. Men de kan vara bra de också, tror jag. Ni kan ju ha missat dem och glömt bort dem dessutom. Jag försöker leta reda på program som jag tycker det är kanske lite extra bra och sånt. Ja. Men så är det. Jag ska få en konvertering här ganska snart. Och då kanske hjärtat börjar gå ordentligt igen. Och då får vi återkomma i full fart. Men innan dess så ska vi lyssna till Evi Thornberg. Och vad sjunger hon?
1: Led mig till Golgata.
0: Ja, varsågod Evi.

Ja, vi spelar in det här den 20 maj och ni lyssnar nog på det den helgen som ligger framför, 22 och 23 och 25 blir det väl då kanske, 24. Ja, men i alla fall, jag klassar ju detta som den vackraste veckan på året. Nu är det fantastiskt fint alltså. Syrenerna håller på att blomma, börjar blomma. Äpplena börjar blomma och fruktträden och maskrosorna blommar. Ja, det är så otroligt fint i naturen och man blir bara så tacksam. Tacksam till Gud och allt han har gjort för oss. Och att vi får bo här i ett land där det är träckligt med vatten så allt detta kan utvecklas. Tänk på många platser på jorden som har torka och som har ett jobbigt klimat. Och vi får ha det så jättebra här. Även om vintern kan vara lite tråkig och slaskig så har vi ju ändå en vår, en sommar och en höst som är fantastisk. Nu ska vi lyssna till ett stycke som jag tycker är lite roligt. Det är Floden heter det, med Bo Kaspers orkester.

0: Ja, varför badar inte fler i nådens flod? Det kan man undra när det finns en rening att få. För alla människor och för alla synder. Men det är den stora frågan. Det är en rädsla, tror jag, hos många. Ja, nu ska vi gå över till en intervju med Sam Westerberg. Och innan dess så ska vi lyssna till en sång som han har skrivit. Som handlar om att han är född i ett dragigt kapell. Och det är väl lite av hans identitet. Det visar sig att han har inte bott så hemskt mycket många år i Norrland i de här kapellen. Men han räknas ändå som en genuin norrlänning. Med en pappa som var predikant och som flyttade runt i kapellen som inte var alltid så roliga. Han och hans fru gjorde en fantastiskt fin utställning som fanns på Frölunda kulturhus. Som handlade om de här kapellen i Norrland. Jättefin var den, tyvärr. Den borde komma upp på fler ställen, men ni som såg den hade faktiskt tur, för den var väldigt bra. Nu lyssnar vi på Sam när han sjunger, och sen kommer den här intervjun.
1: Född

0: Sam Westerberg, vad roligt att vara hemma hos dig. Du är en av dem som jag liksom har tänkt på. Skulle jag väl intervjua en gång. Och vi känner ju varandra ganska väl. Jag har ju varit utbytestomte med dig en gång. Kommer du ihåg det?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg. Men det var ju liksom...
0: Det var ju, ja... En sån stark upplevelse tycker jag du skulle komma ihåg.
1: Men var jag hos er då?
0: Ja, du var hos oss och jag var hos er.
1: Ja.
0: Det är väl...
1: För ett tag hade vi ju så att det gick hit många led som man inte ens visste vem det var. Det var rätt kul.
0: Ja, sen hade vi en Ebbe som gick runt och tomtade på ganska många på Brännen. På den tiden.
1: Ja.
0: Du bor numera i Nya Varvet.
1: Ja.
0: Men du har varit Brännebor.
1: Ja.
0: Hur länge bodde du på Brännö?
1: 84 till 2006.
0: Mm, ganska länge.
1: Ja.
0: Men dina rötter är norröver?
1: Ja. Jag är född i Avaträsk. Utanför Dorotea. Sveriges minsta kommun.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Men sen dog mina föräldrar. Så att egentligen så bodde jag inte där så länge utan... Jag flyttade redan som 14-åring till Lidingö, till en syster där.
0: Okej.
1: Okay. Och ändå så har jag haft en väldig... Ja, jag återkommer alltid till Västerbotten.
0: Mm, du förknippas ju med Västerbotten.
1: Ja, precis.
0: Och du har ju kvar din norrländska.
1: Ja, men den försvann ett tag i Stockholm.
0: Okej. Okay. Jag kan svårt att tänka mig att samtala stockholmska. Hur låter det?
1: Ja, det är på ett annat sätt. Man ligger upp och snackar lite högre upp. Men de lät inte så på Lidingö, tror jag.
0: Nej. Det var lite finare i kanten.
1: Ja. Det var ju väldigt speciellt att komma dit.
0: Kan tänka mig.
1: Ifrån Laiksjöberg. Därför att... Pojkarna gick, vissa gick till skolan i kostym och med, alltså med pratade grundskolan.
0: Okay, ja.
1: Och blomma i så va. Vissa gick hem när de skulle äta lunch och kunde ha kaffe. Och folk hade två bilar på uppfarten som var hemma. I Laiksjön så hade de möjligtvis, där det började komma nya mopeder och så fanns det väl fyra bilar kanske.
0: Mm.
1: Så det var skillnad.
0: Ja. Blir du mobbad?
1: Nej. Snarare on the contrary. Alltså det är väldigt speciellt. Men det var konstigt på det sättet att alla log.
0: Jaha.
1: Hela tiden.
0: Gör de inte det?
1: Nej, man log om det var roligt. Det var ju ofta vanligt roligt. Men här log de hela tiden. Sådär. Så man, det var väldigt mycket, det var väldigt, den känslan att vara på hal is liksom.
0: Det var lite tillgjort då, tyckte du, eller?
1: Ja, men det finns ju något överlägs i det där som alltid folk med mycket pengar, de har det där. Och sen är det också väldigt många som är otroligt trevliga, för de har ingen anledning att vara otrevliga. De har pengar, de har trygghet, de har aldrig upplevt något bekymmer så va. Och det är inte så länge sedan, det var 2011 så åkte jag lånade en teater i Stockholm och så åkte jag upp och spelade, för jag hade just gjort en platta. Och då kom de från Lidingö. De kom.
0: Okej, jaha.
1: Så att...
0: Det var den socialgrupp som gick på den teatern?
1: Nej, inte alls. Det hade inte någonting med det att göra. Utan det var att jag var alltså. Att det,
0: okay.
1: var, det var en koppling. Va?
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Ja, de hade inte glömt dig då?
1: Nej. Och att de var noggranna på något sätt med det där. Och...
0: Hur länge bodde du på Lidingö då?
1: Ja, det var ju viktiga år. Men jag skulle tippa att jag tog mig därifrån någon gång när jag var... 17. Jag bodde ensam ifrån det jag var 16. Och sen var det stan då. Och in till stan.
0: Ja.
1: 18 typ.
0: Men när kom du till Göteborg?
1: När jag var 24.
0: Okej.
1: Okay. 06. Det är 76.
0: Du känns ju kraftigt förknippad med Norrland och Göteborg.
1: Ja.
0: Så det här med Stockholm, det var, kändes inte som sann. Men du, hur var det? Du kom då från frikyrkomiljö där uppe, ja, till Lidingö.
1: Ja.
0: Var din syster med i någon församling?
1: Nej,
0: där?
1: Nej.
0: Ja, inte.
1: Nej. Nej, inte alls. Och hon hade bestämt sig för att hon skulle aldrig ha det som mamma. Aldrig ha det så eländigt att börja vända på allting och aldrig ha några pengar. Så hon skulle gifta sig rikt, och det gjorde hon också.
0: Okay.
1: Och den här mannen, han var... fascistisk är väl ett överord, men han var inte, han hade liksom inget över för de svaga. Och, utan han hade den där inställningen... Ja... De får flytta på sig, någon som är, alltså någon är i vägen eller vad som helst. Han det var väldigt långt ifrån Jesus kärleksbudskap, om man säger så.
0: Okay.
1: Så att jag blev väldigt, hamnade in där, blev väldigt tidigt socialist faktiskt på grund av detta. Däremellan det här med hur rika beter sig, det här med att... Det man hade lärt sig hemma att alla människor var lika värda, det var inte där.
0: Nej.
1: Och det blev väldiga problem, så jag fick flytta ifrån ganska fort.
0: Okay.
1: De förstod nog inte heller vad de gjorde. De begrep inte, de var ju bara så duktiga. Den här systern och hennes man. Var ju bara otroligt duktiga. De visste nog inte vad de gav sig in på. De tog dit två pojkar, och de var ju små. Och de hade väldigt konstiga krav på mig i min ålder. De trodde nog att jag var mycket äldre än vad jag var. Okay. Man är ju inte så gammal när man är 14.
0: Nej. 13, 14. Så
1: det var jag och Stig.
0: Okay.
1: Men Stig fick flytta därifrån ett tag, för han blev mer eller mindre, han var ju så oerhört svag, så han passade inte in i den miljön.
0: Okej.
1: Okay. Om du förstår.
0: Men det var ju tufft att de tog ju tre pojkar, måste man säga.
1: Två.
0: Ja, just det. Ja.
1: Jo, visst. Mm. Så är det.
0: Men jag skulle sagt, du blev inte någon moderat där, utan du gjorde snarare en vänstersväng.
1: Ja, det här med människors lika värde och det där med hålla på förlorarna.
0: Vad tog du vägen sen då?
1: I Stockholm? Ja, drog jag fram på alla möjliga olika jobb, och sen var jag ihop med Jimmy, och Jimmy var ju på Lidingö. Och så okay. Hans bror och Jimmy, de fixade en stor lägenhet som de bytte för hans pappa, gifte sig med och sådär. Så jag hamnade på Pipersgatan ett tag, och sen hade jag någon lägenhet på Söder, någon sån där omodernt. Och det var ju mycket som hände de där åren. Nej. Det händer så otroligt mycket just inom där. På ett år är så långt.
0: Ja, det blir kortare.
1: Men i den tiden, nu är det ju liksom ett år kortare. Ingenting. Och det har inte hänt något.
0: Men vad hette det? Vänster som du började spela? Nynningen och det här?
1: Det var så här att jag och Jimmy och en kille till, vi hade en trio och vi spelade på ungdomsskolan i Stockholm. Och då var det så här att ungdomsgården i Stockholm var väl ofta drivna av någon idrottsmänniska. De var inte pedagoger, utan var mycket från idrott, mycket elitistiskt och så. Och de här som missköttes eller som drack mellanöl och som var lite, de fick inte komma in.
0: Okay.
1: Men sen rätt vad det är så blev den här gruppen så stor, så den gick in och tog över ungdomsgården. Det hände Farsta, som var nästan en folkpark. Där fick de stänga till och med, va? De fick alltså oerhörda problem med de här som de hade stängt ut. Alltså det är min version.
0: Mm.
1: Det är säkert inte helt sant. Men, och då var en människa på fritidsförvaltning. Det är ju svårt med en förvaltning när man får stänga. Ja, du vet, blir mindre.
0: Ja,
1: det är inte då.
0: Ja.
1: Och då var det, hon, jag kommer inte ihåg hennes namn. Hon kom på att det enda de här var intresserade av, de här ungdomarna, det var ju då musik.
0: Mm.
1: Så att vi var fast anställda.
0: Oj.
1: Vi spelade en gång i veckan på Kärrtorp och en gång i veckan på Bagarmossen. Och på Kärrtorp slutade med att Kärrtorp ändrade sig ifrån det här, ja, när man, vi hjälpte ju till, det var någon gamla föreståndare försvunnit, fått dåliga nerver, och så kom det någon ny ung då, tjeck, med så här socialistiska piska, ja, fina värderingar. Och så var det fullt med folk där som drack öl och låg i hörnen och som man fick hjälpa till att få ut, och det var slagsmål ofta och man fick stryk ibland och så. Men det slutade med att det här stället, och det, vi hade lite plan, vi började liksom att, vi hade ett hus i Huddingen som vi bjöd på fest där, och då hade vi också bjudit in väldigt mycket tjejer och då var det ordning med på det. Och vi var även så här, vi var även med våran buss och lite andra fordon, så var vi i Mora i Sorns, och där bodde hela denna detta gäng från Kärrtorp, bodde där på den här ungdomsgården. Du vet, det är då det. Och det var liksom också att de...
0: Och de betalade ju för detta.
1: Ja, visst. Men det var ju bra.
0: Ja.
1: Och då var det liksom ett sorts... Det var sån där att jag slutade att spela och började jobba på ungdomsgården istället.
0: Okej.
1: Och då mer och mer på Bagarmossen. Och där jag faktiskt inte vet om jag gjorde någon nytta. Mer än att jag hade väldigt mycket att göra med flåsare, alltså folk som tinnersniffare. Det är inte tinner de sniffar, det är en bensinsort egentligen. Och det är en sån där missbruk som ofta det sociala kontrollen tar bort det, för att det blir nedsikt. Ja, nej, men att folk reagerar så starkt på det, så att det ofta bara blåsar upp och så försvinner det, va? För att samhället runt omkring reagerar så starkt på det. Men i Bagarmossen hade de haft en... Där hade de vant sig vid det här, folk som såg det runt tunnelbanan och allt. Så de hade en sån, haft mångårig sån flåsar. Och det var väldigt svårt, för jag var då med i någon... Reagerar så starkt på det, så att det ofta bara blåsar upp och så försvinner det, va? För att samhället runt omkring reagerar så starkt på det. Men i Bagarmossen hade de haft en... Där hade de vant sig vid det här, folk som såg det runt tunnelbanan och allt. Så de hade en sån, haft mångårig sån flåsar. Och det var väldigt svårt, för jag var då med i något sammanhang där, och man såg liksom hur folk

0: Mm. Alltså, till ungdomsvårdsskolor. Det spelar ingen roll. Det var ju bättre att de blev kriminella än att de... Eller vad som helst var ju bättre än det. Mm. Ja, jag mådde i alla fall väldigt dåligt på det där.
1: Du blev lite socialarbetare där då?
0: Ja, det var ju det. Mm. Fast på ungdomsskolan.
1: Mm.
0: Och så... mådde jag jätte... Jag hade, fick ont i magen. Alltså sådär. Och... så träffade jag en kille och en tjej som hade gått ifrån Göteborg. Hon hade gått på teaterskola. Han hade varit sångare i Nynningen. Ja, skitsamt. De sa i alla fall att Nynningen behöver en sångare. Så då ringde jag ner till Nynningen och sa, det är nog jag. Jag ville bara, alltså, jag ville bara bort ifrån. Så det, jag rymde egentligen ifrån Stockholm. Och hamnade här.
1: Sen har du varit kvar här.
0: Och sen kom jag ner hit och det gick jättebra i början. Jag drack filmjölk istället för jag hade ont i magen. Istället för mediciner så kom jag på att filmjölk, men jag hade hela tiden en liten filmjölk. Och så var jag tyst, jag sa inget för mig, vilket är ju väldigt, om du känner mig, ovanligt.
1: Mm.
0: Men sen efter ett tag så började jag prata och så började jag undra över saker och tings tillstånd. Och det var ju väldigt, väldigt speciell inställning till, eller syn på världen. Så att jag brände mina skepp när tältprojektet drog igång. För att jag tyckte att vi hade en felaktig världsbild.
1: Okay.
0: Vi är ju liksom inte ett ryskt förindustriellt samhälle. Det är inte så det är.
1: Nej.
0: Alltså. Så där slutade min karriär egentligen.
1: Okay. Uh-huh.
0: Så det var ju liksom bara, men det var också en väldigt kort period. Det var 2-3 år liksom.
1: Ja, ni var kända då, ni var stora.
0: Ja, ja visst. Mm. Men det... Och sen gick det ett tag och så träffade jag Annette och så skaffade vi barn och så flyttade vi ut på den. Och sen har det inte hänt så mycket.
1: Ja, men du har...
0: Allting hände innan jag var 30 i stort
1: sett. Men du har ju en ny fru nu.
0: Ja. Men det är ändå inte någon revolution liksom.
1: Men du har spelat och sjungt hela tiden?
0: Nej.
1: Har du inte?
0: Nej.
1: Har du långa uppehåll då?
0: Ja, det tyckte jag hade när jag flyttade till Brännö. Så gjorde jag nog ingenting. Mm. Inte speciellt mycket på hela 80-talet.
1: Du var med Brännöpojkarna?
0: Ja, men det. Det är inte att spela. Alltså, det är inte...
1: Nej, det var inget att leva på just.
0: Nej, men det är inte riktigt... Alltså, det var liksom en... Det är för att man...
1: Men du har ju liksom inte kommit ifrån de frikyrkliga sångerna och det här. Utan du har ju odlat det. Du sjunger ju mycket.
0: Ja, fast det är också ett bekymmer det där. För att det har också dykt upp. Det har också sökt mig. Egentligen började det med en frälsning som är en platta.
1: Ja.
0: Som Gunnar... höll i.
1: Okay.
0: Gunnar Frick.
1: Mm.
0: Och då, det var där det började.
1: Okay.
0: Och sen fortsatte det på det sättet att när vi gjorde en mässa med Johnny Cash på Annelad.
1: Mm. Mm.
0: Och jag fick bara värdelösa låtar, medan Ebbot hade de bra låtarna de sände till. Får jag fortsätta?
1: Ja, ja, ja.
0: Och då var det så här, då fanns det en låt som egentligen var jordens enklaste låt, var som var Jesus, Jesus, Jesus, lämna mig inte här, Jesus. Och så, helt värdelös låt. Det fanns inget att göra. Men man kunde ta i utan bara den. Och det fungerade så otroligt bra, så hela kyrkan reste sig. Och det var den bästa låten. Va?
1: Ja.
0: Alltså i den, ja. I det. Just
1: jag var där.
0: Ja, du vet va? Och liksom, du blev liksom så här... Men det var ju liksom inte någon av hans låtar, stora låtar, nej.
1: Men
0: i alla fall, så var det så. Och sen tog Märta Greta med mig till Ove.
1: Ja.
0: Och det var ju Ove som jag tog. Det var ju där det var riktigt mycket dessa sånger. För Ove blev jag ju förälskad i Ove Åsberg. Ja, han hade ju då tidsmänniskan på Aftonstjärna.
1: Ja, ja. Och Storbrann var det också.
0: Ja, men vi började med Aftonstjärna. Ja. Och det var första gången. Och då var jag där och så... sjöng jag några sånger.

0: där. Och då sa Ove efteråt, Ove är en väldigt bra människa, sa han efteråt. Ja, sa han, det här var mycket bättre än vad jag trodde. Och sen dess har vi varit liksom, var det, så här, det är någonting med Ove, han är som någon av farbröderna i min barndom.
1: Okay,
0: ja. Han är också sån att han säger allting. Han säger precis hur han mår och han tycker. Och, ja.
1: Härligt.
0: Och därför, och sen var det så här att de satte ihop nynningen igen bakom min rygg då när jag gjorde en flyktinggala ute på Angered. Och jag var så otroligt störd över detta att de inte ens frågade mig eller ens, utan de smög med det där, de tog pressbilder bakom så. Och jag var riktigt sårad över det där, för jag hade ju i alla fall, de kunde väl i alla fall ha, ja, vi ska göra det, men jag kunde ju ha fått vara med och gästa någon gång. Ja. Så då gjorde jag den här, nu skiter jag allting, nu gör jag en läsarsångsplatta. För att det är ju också min folkmusik. Men det är svårt att hantera eftersom om man inte ska gå in i hela kontexten. Och jag måste nog säga att jag har ju undersökt, jag har alltså inte varit orolig för vad som skulle kunna hända med mig. Om jag skulle kunna bli omvänd eller frälst. Tvärtom, det hade varit jättebra. Men inget sånt hände. Utan snarare så blir jag mer och mer, det är inte på riktigt. Det är inte på riktigt, utan jag tror att allting fungerar på något annat sätt. Jag tror att det är på något annat sätt. Och den övertygelsen har blivit starkare av att jag...
1: Du känner inte att du profiterar på de här andliga sångerna om du inte...
0: Ja, nej, men det gör jag ju. Precis. Hur ska jag... Jo, men alltså, budskapet, det finns mycket budskapet som är jättebra. Kärleken. Mm. Det här med all människovärdet. Men däremot, hela idén om himlen och allt det där, det funkar liksom inte.
1: Nej.
0: Det är väldigt roligt, det finns en... Apropå det här. Det finns en människa som heter Stemme Maria. Hon var på söndagsintervjun för ett tag sedan. Hon är professor i nanoteknik. Mm. Och hon hör och häpnar. Hon har alltså den här idén att... Och leder i bevis en vetenskaplig... Hon har till och med skrivit artiklar om detta. Idén, den vetenskapliga idén är ju att det fanns någonting som heter Big Bang. Och innan fanns ingenting. Vilket är, hur, vadå? Ingenting, vad är det? Mm. Och så sa du pang, och så vart allting materialiserat. Så det material. Men då säger hon tror utifrån all forskning som finns i världen att det måste vara så att medvetandet fanns innan.
1: Mm.
0: Och att vi alla ingår i medvetandet. Och vi återvänder alltid till medvetandet. Och det är ingen slump att alla religioner i hela världen har detta... på ett eller annat sätt. Det intressanta är att detta är en icke-hierarkisk tillvaro. Det är liksom inte någon, det är ingen gud, det är ingen chef, va? Utan det är liksom så där, gillar det väldigt mycket. Och just det här att i detta ingenting, jag har alltid tänkt på det, ingenting, men vad är det? Finns ingenting. Ja, medvetandet trodde hon på det. Har du hört detta?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det är ju inte enkelt alltså. Jag tycker ju det är otroligt komplicerat. Så att,
0: Och det är inte helt säkert heller att vi ska ha kola.
1: Nej, jag tror alltså man, det är för stort för att greppa det. Det är bara att säga, gå vidare. Ja.
0: Men du vet när vetenskapen kommer, va? När vetenskapen kommer och har teorier om det, då har det gått ganska långt. Och det är så det är med vetenskapen idag. När du har kvantfysiken och du har... Det är väldigt far out alltså.
1: Jag tycker lite konstigt att jag menar att Big Bang har blivit så accepterat. För det är mycket, jag tycker det är lika svårt med Big Bang som med Gud.
0: Ja, självklart. Det är till och med Gud är ju begripligt. Eftersom vi har gjort honom till någon farbror på ett mål. Nej, men alltså, det är en gestalt.
1: Ja, visst,
0: och det, han har bestämt alltihop. Mm. Men det här med att det skulle då finnas ett medvetande som vi alla tillhör. tycker jag är väldigt trevlig.
1: Det är ju så gränsligt, så tycker jag. Jag tycker ju, om man börjar att blicka ut mot stjärnevärlden och allt det här. Jag tror ju att det bara är i den här jorden som vi... Jag tror inte det finns så många alternativa jordar eller planeter. Utan vi,
0: och den ska vi förgöra.
1: Ja.
0: Den ska vi helst ta sönder då.
1: Ja, så fort vi kan.
0: Ja, så fort, just det. Det ska vi liksom... Ja. Det ska vi inte brådda. Det ska bara... Och nu ska vi skaffa oss atombomber också, självklart, som vi har längtat.
1: Ja, visst.
0: Och krig, nu ska vi gå in i NATO. Det är så otroligt dumt alltihop. Så att det, och då, Musk, han har ju satsat lite grann på Mars. Och vad ska man göra på Mars?
1: Ja, jag undrar. Och tänk på pengar han lägger på det.
0: Ja, men vad ska man göra där? Kan man... De säger ju det, alla som har varit ute i rymden och sett jorden. Att de blir väldigt tagna av och förstå att det är en diamant liksom. Det är bara den. Det finns ingen annan.
1: Nej.
0: Allt annat är bara mörker och kyla och hemskhet.
1: Det är makalöst att den här lilla bollen kan vara så unik och så ensam i det stora alltet på något sätt.
0: Ja. Men det är ju samtidigt svårt. Det är ju samtidigt så att om man nu då ska hålla sig till vetenskapen att jorden överlever ju alltid. Det är vi som dör ut. Det är vi som försvinner. Vilket jag också tycker är en stor tröst. Alltså vi ska ju alla dö. Och om vi dör ut, ja. Men det är liksom att den här idén att vi är skapelsens herrar, den är förfärlig. För det är vi inte. Jorden är större än oss.

0: Ja, det var Sam Westerberg som fick sjunga för oss den här sången innan vi avslutade det här programmet. Det har ju varit en intervju med mycket stora frågor och svåra saker att greppa. Men hoppas att du har någon intresse av detta. Du lyssnar till Radio Full Gospel, programmet Magasinet, som kommer varje vecka på 94,9 MHz. Det är också lyssningsbart på nätet på gnf.nu 94,9. Och där kan man då lyssna naturligtvis över hela jorden var man än befinner sig. Så det är rätt fantastiskt. Och kvaliteten är ofta bättre än den radio, det som kommer via antennen i Brudaremossen. Ja, vi tackar för oss. Jag tänkte vi skulle avsluta med välsignelsen. Så jag låter Johan Åsjärde och Jeanette Alfredsson sjunga den för oss. Tack ska du ha, Anders Westerberg.
1: Ja, tack själv.
0: Du har inte fått vara med så mycket i det programmet.
1: Nej, jag kan inte vara med igen.
0: Nej, det blir andra tider.
1: Amen.
0: Gud välsigne allesammans. Och vi kommer varje fredag ibland i repris. Men ett program det kommer året om.

Så hörde du åter en sång om närhet. Och då vet du kanske, minnesgoda lyssnare vet, att då är det Anders Götborg som är i farten, som sänder för Radio Full Gospel och som hälsar dig varmt välkommen till en timma som vi ska fylla med något som vi har gjort i två gånger tidigare. Man säger ju att alla goda ting är tre, och för tredje gången så baserar jag ett program med kvalåtenskapen, kan man väl säga, eller det hon lämnade efter sig av skivor. Min stora syster Karin, hon som gick in i evigheten för ett halvår sedan, som den första i en syskonskara på 8 barn. Jag är nummer 3, kan jag meddela. Åldersspannet i den här syskonskaran är ungefär 20 år. Så vi har kommit lite olika långt på väg mot himlen. Men alla är vi målmedvetna när vi gäller detta. Att få sträcka sig mot den andra världen. Och veta att Gud mäter mina år och alla mina huvudhår. Som det låter i en sång. Gud mäter alla mina år och alla mina huvudhår. Jag undrar just hur Karin har fått tag i en hel del utav de skivorna hon hade i sin samling. En skiva, en CD som jag tänker spela från nu, är en kör som heter Betania-kören. Det kan hända att min syster som arbetade på Betania-hemmet här i Göteborg en gång tänkte att det kanske är någonting med Betania-hemmet. Nu visade det sig att det är en baptistförsamling i Jakobstad i Finland som har en kör som heter Betania-kören. Men det var väl väldigt trevligt ändå. Den här Betania-kören har en väldigt stor mångsidighet, kan man säga. Och vi ska ta och lyssna på en första spår därifrån som har en text som är skriven utav en person vars livsväg fick ett hastigt slut. Det var alltså Jan Arvid Hellström, han vars pappa var präst ute på öarna. Och han, när han sedermera, sonen, mycket produktiv på olika sätt, blev biskop i Växjö, så råkar han och en person till utför en trafikolycka som berövade dem livet. Han skrev en sång som heter Som liljan på sin äng. Och den ska Kristina Knif, tillhörande denna Betania-kör, sjunga för oss nu.

Kristina Knif i Betania-kören i Jakobstad i Finland fick tolka John Arvid Hellströms fina ord, och märk där: du mäter alla mina hår, du räknar mina huvudhår. Så skriver då John Arvid Hellström. Och att han skulle falla offer för ett trafikdrama, det vet man ju inte innan, men vår väg är till himlen i alla fall, blir den kort eller lång. Det viktigaste är att den bär hem, som också tolkades i den här sången. Den här baptistkyrkokören, den är, om den nu finns kvar, men den var i alla fall mycket mångsidig. Så här ska du få höra hur de skildrar hur det kan låta en söndagsmorgon i kyrkan, antar jag.

Ja, nu fick ni inte höra den fantastiska applåden som de var väl värda. Som tog oss med till himlen för att vi skulle tjuvlyssna lite på änglabandet Sunday Morning Band. Det var en som hette Tove Wingren och några andra solister i denna Betania-kör som vi just har upptäckt i min systers kvarlämnade skivsamling i Jakobstad. Ni hörde ju att de visste hur det skulle låta. Och en gång när jag besökte med min fru, det var i samband med att det var en bluegrassfestival vid Näs kyrka, så besökte vi Hemsjö kyrka. Där bluegrass heter en form av countrymusik som väldigt ofta handlar om andliga saker, om hur Gud är god och ja, mor och far och ganska mycket sånt där som man känner extra mycket för. Och när vi var då i Hemsjö kyrka och det var som mest bluegrass gospelaktigt, så sa jag till min fru att det här får du nog ta och vänja dig vid, för det är så det kommer att låta i himlen en gång. Det visste jag ju inte, men man kan ju få till det ibland. Ett fenomen som ägde rum för 20-30 år sedan, det var det här Hela kyrkan sjunger. Kanske du kommer ihåg, med Margit Borgström och hennes make och andra. Det var ju en föregångare till Minns du sången, kan man säga, och sådant. Jag tänkte att när vi nu har varit och visiterat himlen och lyssnat till änglabandet, så kan vi väl lyssna till en himlenmedley. Det är hela 8 minuter får du med Margit Borgström och de andra i gänget som i Hela kyrkan sjunger. Eller Hela Sverige sjunger, som seden heter.

Det var en medley som kanske väckte minnen hos någon. Det kanske bland lyssnarskaran sitter någon gammal farfar eller mormor eller någon annan och höjer gärna radioljudet då och kanske lockas att sjunga med. Margit Borgström var ju en väldigt frisk fläkt i tv-rutan en gång. Och här blev det ett himlenmedley kan man säga. Och det är väl så här att det är så oerhört många sånger, kristna sånger, som är skrivna om himlen, som ju ändå inte kan beskrivas. Himlen är alltför underbar för att med ofullkomliga mänskliga ord kunna beskrivas. Gud ska överväldiga oss med vad som då får hända, när vi av nåd får komma dit. Det har han lovat. Och det tror jag mycket på. Och Lammets sång ska räcka en hel evighet och ska sjungas på alla språk. I himlen förstår vi nog varandra oavsett språk skulle jag tro. Det blev det himmelska språket. Jag talade nyss om att jag hade besökt Hemsjö kyrka med min fru och påstått att hon hade fick höra en del av det himmelska sången i Bluegrass-tappning. Nästa CD som jag ska spela något från är just inspelad i Hemsjö kyrka. Men med, vad ska vi säga, en närodlad kör. Det är Vasagatans stolthet, får man säga så, utan att de tar illa upp i Betlehemskyrkan. Lutherska missionskyrkans kör. Och ni ska få höra en sång som med musik från Hemlandssånger 1877. Det är alltså Nils Frykmans sång de sjunger. Min Gud när jag betänker. Lutherska missionskyrkan i Hemsjö kyrkan.

var väl en fin akustik i Hemsjö kyrka. Man kan undra vad Nils Frykman hade tyckt om denna versionen. Jag är helt säker på att han skulle gilla den. Det var ju glad och frisk, om än lite annorlunda. Den är enkle lärare från Värmland. Han som en gång symboliskt kan man säga satt i fångkärran och var trängd av bekymmer. För han var, riskerade att bli av med sitt arbete som lärare, byskollärare. Och vad diktar han då när han har som mest bekymmer? Jo, han diktar: min framtidsdag är ljus och lång. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Han satt fast i tidens tvång där, men han visste att det fanns en framtidsdag som gällde ännu längre. Till himlen, så att säga. Och det gjorde att han redan här kunde sjunga: nu är jag nöjd och glader, nu kan jag andas ut, nu bor jag hos min fader, min bekymren är nu slut. Nu blev det lite galet där, men du förstår. Vilken framtid, som sagt. Och varför är han glad? Jo, han räknar med det himmelska perspektivet. Det gjorde också min syster Karin. Och jag är säker på att hon är nöjd och glader. Och därför så ska vi ta ytterligare en himlasång. Och en sång om konungens återkomst. För Gud i Jesus Kristus lovar ju att komma tillbaka. Och detta löfte har illustrerats på många olika sätt. Och jag väljer i samlingen här Ingmar Olssons version, sången om konungens åter.

Sången om konungens återkomst kallar Ingemar Olsson den här musikaliska upplevelsen. Kanske tyckte du att hans eskatologiska vision var ganska väl så rytmisk. Kanske associerar vi himlen med stillsamma harpor. Men vad har vi fått det ifrån? Ett vet vi från Johannes uppenbarelse, att det kommer att finnas hornmusik, basuner och det kommer också att finnas harpor. Jag tar och läser något ifrån uppenbarelsebokens 8:e kapitel där aposteln Johannes berättar. Och jag såg de 7 änglarna som står inför Gud och åt dem gavs 7 basuner. Och lite längre ner, vers 6, kapitel 8. Och de 7 änglarna med de 7 basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. Och det var väl kanske mera, så att säga, högtidligt angörande. Men att det fanns hornmusik, att det finns i himlen givetvis. Vi läser om harporna. Och där hittar du också varför kristna läsare förr i tiden kallade sin sångbok för Moses och Lamsens sånger. Kommer du över den någon gång så är det mycket intressant läsning. Från 15:e kapitlet i Johannes uppenbarelse så står det så här. Och det sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång. Och tänk dig, vi kan få höra orden därifrån. Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem måste inte bäva, Herre, och ära ditt namn? Ty du ensam är helig. Alla folk ska komma och tillbe inför dig. Din rättfärdighet har uppenbarats. Han ger oss alltså en text till en sång i himlen som spelas till harpor. Nu kan man tänka sig, blir de förstärkta någonting? Man kan ju elektrifiera harpor, men behövs det? Nej, jag tror att i himlen en gång kommer musiken att höras var du än befinner dig. Jag hade en kusin en gång som var kyrkomusiker, Stig Götborg. Han hade en favoritplats i Kristine kyrka, heter väl den som ligger mitt inne i Alingsås. Han hade räknat ut att just där på en plats, där hördes det bäst. Och vid minnesstunden vid hans begravning så sa jag att i himlen behöver han inte leta efter upp någon speciell plats, för där hör vi allihop lika bra. Och till detta som jag nu säger om musik så har jag hittat hos i Karins samlingar en alto tenorsaxofonist som bespelar olika, som spelar olika sångämnen som har med evigheten att göra. Faktiskt, hans skiva heter En doft av himlen. Och jag hoppas att hela detta mitt program denna gång har varit en doft av himlen. Nu ska du få höra denne tenorsaxofonist. Han heter Seth Olofsson. Han ska få tolka Vilken vän vi har i Jesus. För det är honom vi kommer att få möta om vi av nåd en gång kommer till himlen.

0: Förlåt att jag kapade lite av Seth Olofssons Vilken vän vi har i Jesus. Men vi går snart mot programslutet och jag ville ha med ett par flickor här. Den vännen som vi har i Jesus, den vill vi berätta för alla som kommer inom hörhåll när det gäller Radio Full Gospel som du just nu lyssnar till. Denna kärleksförklaring från Gud att han älskar dig och han vill att du ska leva i hans kärleksrike som vi inte till fullo kan förstå men vi kan få leva i. Och om du uppskattar och förstår värdet av att Guds kärleksbudskap omtalas så här i radio så finns det möjligheter för dig att stödja oss. Som vi brukar säga, vi har plusgiro 503088-7. En gång till, plusgiro 503088-7 och bankgiro om så passar bättre 5116-7229. En gång till bankgiro 5116-7229. Alla bidrag mottages med tacksamhet. Och nu går jag snart mot slutet av det tredje programmet som har varit baserat på Stora Systers efterlämnade skivsamling. Vi har berört himlen där jag är säker på att hon finns just nu. Och där jag räknar med att många vänner och bekanta redan är där. Och vi som har ett stycke kvar, vi kan ju genom min syrras samling så kan vi upptäcka många olika behandlingar av ämnet, om man säger så. Jag upptäckte en tjej som heter Sonja Aldén. Hon har inte varit så klar för mig tidigare. Hon har en sång som heter I din himmel.
1: Ett steg i sänder och en tråd.

Det var Sonja Aldén, en nybekant för mig, kanske inte för dig, kära lyssnare. Men dessa tankar som hon sjöng, de har hon skrivit själv. Och det är ganska originellt, kan man säga. En annan tjej med namnet Lotta har också formulerat egna ord och vill på sätt och vis bli barn på nytt. Att få sitt liv tillbaka, sjunger hon om. Som livet som då tidigare var helt och rent. Att bli Guds barn, brukar vi tala om, det är att födas på nytt. Ja, det talar, så talade vår mästare. Det är väl på sätt och vis att få sitt liv tillbaka om man nu har förlorat det i droger eller något annat. Jag känner inte alls till denna Lotta Gustafsson, men du ska få höra hennes sång Livet tillbaka.

Det var Lotta Gustafsson med sin egna text Livet tillbaka. Och vill man ha livet tillbaka helt och rent så borde det kanske betyda att man längs vägen har smutsat ner det eller förlorat det och vill ha tillbaka helt och rent. Kanske har man förlösat sitt liv ungefär som ni vet den förlorade sonen som Jesus berättar om i en liknelse. Och jag kommer att tänka på en sång som jag skrev en gång om svårigheter för en knarkare som mött Jesus. Ja, det kan vara många andra som har samma liknande svårigheter. Svårigheten att bli av med sitt gamla liv med de så kallade vännerna man hade i missbruket. En missbrukare sa till mig en gång för länge, länge sedan att du vet, den första silen, den är alltid gratis. Och sen så är man fast kanske. Här är en liten musikalisk fundering så här i slutet av programmet. Du och jag, Jesus. Och det är Claes Westerdahl som hjälper mig att framföra den.

Du hörde en liten fundering av hur det kan kunna kännas ibland för knarkaren som lämnar sitt gamla liv och vill följa Jesus. Det är inte helt oproblematiskt. Nu har du lyssnat till 3 program om du varit med mig hela vägen, där jag har vandrat runt i min stora systers skivsamling. Och nu tackar jag för att ni har varit med så pass långt. Och sen till slut så säger jag att jag hittade en svart skiva, en anonym skiva. Det stod The Spirit of Gospel, andan i evangeliet kan man ju säga. Men det verkar vara en okänd avsändare till detta. Eller också heter gruppen The Spirit of Gospel. Och jag tänkte att vi skulle avsluta, och jag tackar för visad vänlighet i att lyssna till mig. Då tar vi något som handlar om Jesus och himlen. Och denna anonyma skiva får alltså sluta detta program. Och det handlar om den stora friheten. Det handlar alltså om himlen. Och vad är det för en stor frihet i himlen? Jo, det är frihet från synd, det är frihet från död, det är frihet från lidande och från hat och många sådana där saker som vi absolut inte vill ha. Och i himlen en gång så då kommer vi att överraskas utav, vi får en kärlekschock kan man väl säga. Man talar ju nu om att love bombing, man bombar kärlek, men det är ingenting mot vad som kommer att hända i himlen en gång. Nu sjunger några som kanske heter The Spirit of Gospel, sjunger till sist för dig och mig Freedom After a While, alltså frihet efter ett tag. Här får vi ett tag uppleva det där hemska, lidande, död, synd och så vidare. Men det kommer en stor, stor frihet. Det kallas för himlen. Allt gott. Gud välsigne er.

Go chill.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: I början fanns bara ljudet. Inte musik, inte radio, bara fragment. Ekon som färdades genom tid och rymd. Och någonstans i Göteborg började en signal att vakna till liv. Inte född i stora mediehus, inte skapad i glänsande kontorsbyggnader, utan i studior byggda av passion, sena nätter.